Čau, te pas man riski zērē. Ikils vons fērijas būs fērijas. Igrēsim, nu tu begārēl sev pa īsti.